0: pookin ojoma ore na ushinde nene nyinda iraka poko
1: ekiri tabai yetu tirelino
2: ore laba bara na mashuru kajabe tohoro kalara desa
1: tini ina malo mono sino ne juru
3: baba ni Samson ole gewan
4: kajira no Steven ne ore saringe
3: kaji timo di torken
1: amwe ki langir ke jege niki burburge li osubugi tenko bokin namma nyor masani
5: asragi na bombo indina afshana maye ne fm ti adu ore gilgori sendo no lo lo shira transmara
6: asragi na bombo intile maye ne fm ta ga ondore ge juado
7: asragi na bombo indina afshana maye ne fm ta ka ondena ro
1: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
7: kajan karna dayana seneya
6: kaji David Ole Saini
5: kajan karna Elias kitiapi
1: ningama tembolos kontinen bidu etia wangana o gereshota tena baikiasa
8: Mayan FM ewangan olo show Mayan FM

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM. Na bon point in Abishana. Et ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Erabaye songan enka kenya jira vina bon point ina na bisha na maiyena FM maisali kajira na kiyada enka kenya na maiyena karibu kama isha olomonto ndoto pote wana sai kaji na Steven wale saringe ibano nye serikali mara mene sai rashikaro bade seri ni tolo shoka kipchumba muri kwa menengere kira nyua serikali le bunge seri yani tom kaulele ya mulwa ngata barikoi yasulagro polisi tom county yang kaya na rokuti nebo county Migori Kutole mwana ajwa kesho mwana basi reka lepika na mbati ya sidaika toko lula senjore na gote aolo asho aolo rongana kumbasa aolo habali tina kaunti na kiti ekili gori sarishuta kanga transmara ita yuna ilo mnisa injere kinyaka naka nkarishu ili apu terishata ekila kwa kwa nasagi yoro rongana kaita sabu kembure ema kana murukwa mwini kula mwana ya sabu kana kwa nkuretishu warang ashto lua penye muriwa ngata bariko ya gira lo tunga naka hautu lopisa ili seri yani uli majo kesho mwana kwa nasagi muriwa kabusa unkulia muriwa ntua nka ulili na anga ya nkare naroko gracias ile boto ngaka inte ka wonjore ka jwa doro shara pawo gene rekore e gra en ko moyo dogana ka mitin dwa de nye a jo ke jwa ita golo wona na gatenge shiro le kalon tomro na ka undi ne rengo moyo tomro na de nge wasa anga ma ile para ko na ka undi ngoro na gere kore e bango na sri nyanda ktari te yanno saidemo asiba jo kalon na gatenge nge te mesiesa e jo gere ngari yanno na de lo sho e bere moyo na ganka jengrati o dogana ko ti o ti tene bosi o dogana ta hoisi e bodo na ter yanno o dogana pawo gene bino sa sia soso to na bosho e bere moyo na gara mara de rogona bogna mere sikra lenye ero rogonya sikra lo shule kenyo lingo tene bo sikra lo shule japana e bile bunye na gara mara ma indeleo tia lo masa na rime ke lo shon pokira shuru ti shune na na nyogra sikra le ai rodo bai yo ya jo ke shon ke shon na bora isu le muto abran lo shule japana tolo le lon kalisno lo tikra mongana ndene bo si en tomo na iwana ke tene bo lo shule japana

0: kabisa na jeri mbana rakon saigira kaburu gala ngonde kona sayen ka ganya sanka pengoro de satano de gani ora ouda ke
1: yes.
0: Nenya kora bayi satano na ikodo yenge shara ndorbolo mom ndi garum doyi enki gwana
1: kabisa mara.
0: Ke jodo yake magara doyi budget
1: yes
0: or marita
1: yes
0: ayo lara adla adu
1: kamar marita la
0: yes yaro hiye budget na da yol ngane singalang ka yawo lero Ne na na yegre magi aje mi yola ragolu nga meri na budget
1: yes
0: yola aje mi golu ndo gini miara
1: mier
0: ni miara budget mi to mo yara golu twara be ginanga ni lo sengile ngiru
1: yes
0: ne le nyam sai do ngira
1: ngira sugul
0: ngira school by the way era lawa na shidole
1: kabisa
2: maya na lo hello maya
0: yes
2: hola ke
0: woy
2: twade
0: so bolen
2: prembo
1: yo
2: Mambo vipi?
1: Mambo freshi.
2: Una siri manda ilo?
1: Hii.
2: Daya na murua?
1: Mm-hmm.
2: Mkwandu zibawa.
1: Hii.
2: Acha mingi na hawa?
1: Aha.
2: Aka misangi?
1: Hii.
2: Lakano?
1: Mm-hmm.
2: Kundu atamu?
1: Hii.
2: Amano lisendo?
1: Mm-hmm.
2: Nakita ledama?
1: Mm-hmm.
2: Iki aletere?
1: Hii.
2: Mausa msangei?
1: Mm-hmm. Aha.
2: Masa mwagele.
0: Asholeng. Ah, asholeng ngono sidi ni minoleng.
2: Ati age ni kasi ndo nipa mingi pro.
0: Oh, dunga ya batika.
2: Iya.
0: Dunga ya batika.
2: Eti?
0: Itu bugwa ba de dika.
2: Isha pa ka uku.
0: Oh, sawa si.
2: So ni chago sai.
0: Ah, ya asholeng. Mm, by the way, it's got in the woods.
1: Mm-hmm. Mm. Normalmente ma nyumbani.
0: Yes.
1: Ma kabisa. Ma yene lo. Yes.
3: Mungu mambo.
1: Poa sana.
3: Olase.
0: Oye.
3: Kupa.
0: Sobo oleng.
3: Mama tala bola sharu.
1: Karibu.
3: Era mambo songwa?
1: Eh.
3: Na mungu wangu ogina le sharu?
1: Eh.
3: Thank you lord. Mhm.
1: Ndiyo wabina maya
3: Mariola
0: Shuru. Ashe. Ashe oleng. Kabisa kabisa najeri mbao sindiru wala ile Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Nda asa unusha unia siasa.
1: Kabisa.
0: Kwa rana page ya.
1: Yes.
0: Ta asa mbao unusha yake uni.
1: Uniage.
0: Yes.
1: Yes.
0: Like.
1: Comment.
0: Hmm. Eni wada comment nabi ulu wana kaja.
1: Ungwan.
0: Ungwan.
1: Yes.
0: Kwa rana kede barasa naja.
1: Mm-hmm.
0: Ni share.
1: Kabisa.
0: Kwa rana ngarane malaku oleng. Mm-hmm. Na kishukunye.
1: Mm-hmm.
0: Niki mali na lelo kilikuni nipokin.
1: Kabisa.
0: Eno shake niki yas.
1: Yes.
0: Laja yu lwansi dalian kayu oleng.
1: Mm.
0: Warabiru wuli kilikuwa. Mm-hmm. Lasima pegi ya kisha jengu naja.
1: Kisuma.
0: Kisuma.
1: Yes.
0: Kwa rena. Kia rena.
1: Mm.
0: Mm. Neki yolodi oleng.
1: Kabisa.
0: Mm.
1: Mm.
0: Kabisa. Kabisa.
4: Rabi lebi yesu ni degri barera. Endoro nindai mibuwa ingwa Yerusalem. Hallelujah.

0: Eba iyo story ko golunya kabisa na jeri mbara kuna saigira na kuduko ala ni mtu na lishara.
1: Yes.
0: Sa ba ngoda kanu ara tumuno meet. Kigira dia jo sa saba kasorobo.
1: Kabisa. Kasorobo.
0: Na ya kaki dogo avu lunch bini kichugunya nage.
1: Yes. Ibu
0: ndiyari avu naduwa yake.
1: Kabisa. Kabisa doi
0: erishara ke tui enarishara nikiti. Ije ni mdara mocha lalini ngumi.
1: Yes.
0: Ya kuna saina ena dama. Mangaro la inkwansa.
2: Kera tomato paste nioji, kera gikombe nero mshele, kera ila rang tinioji, kera hoho, nikera ingringori nioji. Na inga sabi ilerunye, kingase suju. Kuna ingredients, nusumera safi, nikidumudu, nikipiki kando, nikipisto gengima, nikipo gengima, nikidumu mori safi, nikipiki angare, nikipiki anadoo kingwa, nikirudumudungo, nikijomiru rua roleka nichoma, kori debe rura kikabisa, nikindao nikipiki kando, nikimuru mori safi, nikipiki ilara nichomila gengima. Nikipiki kitungu, nije yara bawa neo golden brown. Pari gira kitungu wa yara, nikipiki nado ginger, madogo likinang, nije umeri yara sinye penyo kidogo. Ndi yabo na tomato paste, nije uruge yara kidogo, nikipona ninyanya lang. Nikinje yara, wale gira yara, nikipona nado hiri nikiri yara. Nikipiki shumbi, nije uruge toko kidogo, nitenga ruru na shumbi. Nikidumu spice sangu, tinoji kera rweko, kera pilau masala. Nikipiki, nikinje yara penyo. Ore divari jingara roka bisa ni ndiga bo neng enkare ni lo pilau ni jomiru twa ni dumur mushele na ni suj ni kipiki ni bohi ni kinkoroga ni jingara roka bisa ni jomiru roa rode ga ni tomo otomo nare ni ndo yengima mere yara pole pole ni nwa ya go mushele ngara hidi manyalau ni jo lo mushele mere yara pole pole na lo na ga dumu ni nyala ntindo ji ware na dumu kitungu ni kerasi dania tinoje ni suj vizuri ni kidumudu ni ndomir kachumbari ntinoje ni avocado ndo bra kachumbari sidai ngo ku mshelela na dotu na emisa na sujilunga na kingae anu musa nini na oriki na bika kachumbari na ndevu kin karibu ni lunch tinete romaya
3: naende yerare semayan fm.
4: Mayan FM, itnabo ompointi na abshana ewangan olosho.

0: sarumonare nkagenya tiatu mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm.
4: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
5: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
6: Mayan FM ekenyor pokingai erumito yok enaibora jiji
7: AET
6: oloroito
7: oloropila
6: olenkume
7: olderkesi
6: olopito
3: Mayan FM
6: erumito yok ololojikoshi
7: ekibore olokirikiraya
6: wafo
7: wamba
6: tenebo otale Mayan FM
3: ewangwan olosho
7: Mayan FM
0: entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo Olle kui pa.
8: Right, kikirana kai robera mba pole pole. Ni wala kajo kiti ake erishata nikijo.
9: Gani kali.
8: Ah, gani kali. Kwa wana ile wana kwa nanga rola jona nyako juu. Kira nene mbata nora Owen. Kira le by St. Peter Gen Z.
10: Yes.
8: Kira nage nkigwana by Lema Lema yana. Hindu kina gata sawasawa yake pesi Lema. Nibu nage Jay Melon all the from Tanzania. Rosingolo nago juu by Koi.
10: Yes.
8: Kipi kira naga atua Nkesha. Arashu nanga kwa rantili nene nanga rola jo.
10: Nani jo nani?
9: Gani kali.
3: Mayan. FM.
8: Gani kali? Tiato na gelele ramayan. Kanga yes. Choro yokuiri no. Ebu tuambie. Emi todo za story. Tuambie tu gaji ngania. Emo umbura na jem. Na shoroda ngania kura. Basi niki dumi yokuira tini wina gaso dunkura iko kwa pamoja.
10: Yes.
8: Niki ndo berana gamba pole pole. Bila haraka. Tochu na simu. Tole kisi yoko. Hello Mayan.
11: Hello cute boy.
8: Hey mambo.
11: Mambo kwa.
8: Kajamba.
11: Kina yuli.
8: Kabisa.
11: Lema
8: Sawa sawa.
11: Aya
8: kaja. Azo lenga, ndo lema lema yana kura. Mayan FM, hello?
12: Hello, la tabu.
8: Wey.
12: Mambo.
8: Poa.
12: Salimia SK.
8: Mepokea.
12: Nangia na selekto kama faraka.
8: Ehe.
12: Gen Z alafu.
8: Ehe.
12: Nyeke siaka.
8: Aya. Ati alafu?
10: Anataka siaka, anataka yongoma.
8: Unataka siaka. Umejipanga, umejihami.
10: Sijui kama umejihami.
8: Yara sasa stakabadhi.
10: Lazima.
8: Yara marata.
10: Ijina age sele.
8: Hello Mayan.
13: Hello Mayan.
8: Hello Mayan FM Nyana.
13: Yes Allahe.
8: Hey Nyana karibu.
13: Suba.
8: Subo leng.
13: Kurayangu ni kwa nyama
8: nyama. Alright away.
13: Atiole.
8: Asho leng. Hello Mayan. Aha, mabio mwena simu. Dolda bwana ajo watu wanachangamka sana.
10: Ediaba long chief, longani la gra ajo ki.
8: It's
10: a good friend of mine.
8: Yes.
10: Na ajo ki.
8: Mm-hmm.
10: Nijoka aroshie mrempo.
8: Mm-hmm.
10: Akwanga na mrempo.
8: Mm-hmm.
10: Na u mrempo.
8: Mm-hmm.
10: Tumekaa na ye sana.
8: Mm-hmm.
10: Chora kebe kilo niyo ninyo leng.
8: Mm-hmm.
10: Nijona ruyomba. Aruyomba mu.
8: Ngoja. Kebwitara na mrembo.
10: Yes.
8: Kebwitara nkaji?
10: No.
8: Yagira kedwe date.
10: Kila mtu wako kwake.
8: Mwena iso nero ndewa kiyo lakini sawa. Tuende tu mbele.
10: Iyo tutamaliza. Kila mtu wako kwake. Kake kiare na usiano ana kegija. Yes.
8: Relationship.
10: Kiare relationship.
8: Nejelele.
10: Kerol ningo. Era uhia nkuri ba na ngarira. Nejo elele. Nero na kebu na nado yodi oleng. Nado yodi oleng na ko. Nado yo pi esia yo hinadi. Yahudi marumiro kanyila. Radei. Kanyamal na nobe ndunga ye. Kele ke rungani na jora endogi na joge drum tenan.
8: Yes.
10: Nejo nero na kana kerai na dola ka jare menadi olungani pi. mugure diere na tiden
8: mhm
10: ejo pa pa kadumnye alai alai gorie ai gorie muyo ye yolo yendo na je mbun
8: kaja kidogo kaja kidogo kaja na rasa mpaka lejo
10: ehe
8: kallo kanyo kanyoan nini ni wendi mbe nini ni fanye kanyo na magrasa kanyo na ragolo
10: ejo le arudua gaja temenake
8: oh etemene kitu
10: yes
8: ana girlfriend
10: yes irejare menage pi
8: neto ninye mere no homo ya mutu rikan
10: etu rikan me boyta isi kila mtu netie we neti
8: kage nemenu mrempoch
10: nemenu lenyo
8: ugure de gran na mdo simu yole ejo amana na nadi blabla lo der blabla
10: radi ga jaga osho gen kera ye simu
8: igijo de tarigi
10: ajo ndo ndo be ya osho gi
8: amor na be ndi we do ndo manoni ashe sila Kani udo ukweli.
10: Nejo.
8: Nolora masarawa na lelo.
10: Nejo. Nejo lele ore duyo ndo unai ragoro leng. Ndo rana ragoro duyo leng.
8: Ehe.
10: Nejo kawushogi anagera yesimu.
8: Ehe.
10: Nea nae credit.
8: Ehe.
10: Nejo wala kapa kawushogi.
8: Ehe.
10: Nejo nana ushiage saai. Saai yu apake nikiro.
8: Nikiro. Ehe.
10: Me erusi ibeleke.
8: Ehe.
10: Nejo pa kawushogi agena ajogi.
8: Ehe.
10: Nta hobe ya ushogi. Ta hobe yikaja.
8: Kawushogi.
10: Ya osho nejo na reshu na reshu na reshu
8: neji
10: homa igila osho
8: ehe emini shoru
10: na jogi jo iri agara duwe osho ge simu nejo vaga jogi ni yede zo yenkwe hanyo de ningi ntanya male za vimi reshu maro osho ge simu
8: ama maria ga osho ge kanyo
10: ye
8: kanyo de mbungera
10: kanyo de anani ngira ya hanyo de ningi nyita ningi ntanya male za vimi reshu maro osho ge simu Ido ruwa no loyana ye de ruwa no loyana mare ngoso ina nyira ye
8: eh tavoro
10: ido ruwa no lo nyira ngen
8: ye deja ini ning ibelegenye leto ilo
10: ejo
8: mekoro loji
10: ejo tu akara ajo gini ninja
8: ni dabal edu desim
10: tu akara ajo gini ninja
8: nero nanyo
10: ejo na dunge simu rage ba dunge simu na tonte ngop ajama
8: egwana
10: kanyona loizo ndugu ya mu
8: nejinga ndumo
10: kedi kedi mba ne megra irobradi
8: nejinga le ndumo
10: yes
8: ni port ko ne jogi otusiye
10: ni port ko ne ngitidum ne jogi kon kanyona loizo ndugu ya mu
8: tamani ni dolie
10: kalejeta kon ye kaisiera na ligi kone sipara
8: mele jana mara nka
10: yes ne jona ibo rai ko ne natumo najo e Bagi dina ke busy.
8: Ai,
10: bagi dina ke busy.
8: Mhm.
10: Nejo. Kairo dui gaja.
8: Mhm.
10: Aendelea leg kon.
8: Mhm. Au.
10: Nejo ba ganye za laya kon ajo getwene.
8: Mhm.
10: Ajo ikon.
8: Ha,
10: bagi dina ke busy. Ndio dia ya muka osho.
8: Ndio grassara.
10: Ndio grassara.
8: Mhm. Eh.
10: Nejo ba ka endelea refuse.
8: Mhm.
10: A refuse ke simu.
8: Mhm.
10: Mbaga neteru iroki panga message.
8: Eh ni jaga kwa le message
10: yes
8: kwa kwa lazo tu darop
10: yes
8: ndelo
10: ajo gesi angiki nduko ya kedu ama dei kanyo dinalo nduko ya
8: is everything okay nejo nalo saya itungo
10: is everything okay nejo na ajo gini no
8: kedi bawa kito gisa neji meti
10: yes ne ajo gini meti kanyo Nejo ba ga jogni I don't settle for less. Eh?
8: Oj. Eh.
10: I don't settle for less.
8: Odo mala ngase terre. Mala ngase di terre zo gel bayen. Am ga yela jero ninga gelija. Ye. Ne woro ne dum ngai.
10: Nejo kamari amari ni kijo yo dungani nejo. Amuje eron eron ne dubungajo
8: kanye manisha
10: kanyodi kanyodi ati akagenda bu bro kanyodi ati akage
8: ehe eron duga ilgone bro manajo kanyo
10: yes kanyodi ya mari akage I don't settle for less
8: I we
10: kanyodi ejito ndagwa ma
8: Balewa.
10: Najo gidiya gake? Shomo omoronywa, homo ngorungishu.
8: Lakwa ye.
10: Eh.
8: Najo gore ye.
10: Kushugoi?
8: Me yoyno duwe level nidi ye.
10: Yes. Ore niasi ye? ye ndirishana muka
8: lagwa
10: ndirishana muka muka lagwe niti ne lagwe niloito
8: eh
10: neko
8: ngati nge jonkop
10: ne jagiri aka ngenda ku
8: meta bi ena silorungur dua dola jore nyele no lungani
10: uyo hakuwa na
8: no le no lungani labu itate
10: megira yurumia
8: no lungani legi nyorsi medane duo
10: aliamua aliamua kumvunja mgongo
8: yes
10: yes
8: we mwesheji kujipendeka sana urebe miki yauni
10: yes
8: neme no long na bagman miki yauni
10: okenyoke
8: ambaye nana idolu wake duo
10: yes
8: na miki yauni apakete muda nado ne miki yauni ron miki yauni emagu oleng teniki ngware ni ngwe selenge ya miana ngishu
10: yes
8: ne pale le ngoru ngishu ndo ya le ngoru ngai selenge
10: be ni nishuko
8: ni ndo ya shuki na ya singa joki
10: aitoki amadei
8: ashu tumme ngiti ndo ya la joki anozinoto wale na ngoru
10: ne gute jora ke be ngwari ya mumbi gol
8: oro la rasili no
10: yes
8: na keti keti mara jo dake na na na me yo ratna sa kage kishu kishu nyo
10: ngoja kera na navagino yo larasi
8: egwenye kake ore agora gaye eyana ya ekabaya gani nyolino amama no loiro kajela ora larasi no gati age me ona le metu mengi ali weli ro duangara mbaye ngasia kya name kuna streets
10: yes
8: ndo no street families kuna dogara na jishokora
10: yes
8: ndo shokora na ndo lento men nyole ro yele nye nagando laga angai kitona kuna shanda wasimu na bore ni mimi na soronga basi ndo ni msidan lugun ndebra ga
10: era sininje
8: eh ndebra iroshi yes inakwanga ajaje
10: inatoka nga
8: no no lau tayela ga jemi lau beri odonga nga lau
10: ne gora ge be kijogini neja
8: shomo mindo yanga nanselik
10: ne menga selenge ila ingoru
8: tunga dendo yengwe ni jogini shomo ye la sadina ni giya kage
10: amu
8: amiki shugu orina Miki nyoro nyoro osubugo
10: ni miki nyoro orupurke
8: bas ore di yeti nene no sholongo na gol na kifa bili ko nukeli ajo adi akagira ma yeuni
10: adi akagi
8: ore nendo na sana be ngaja
10: pilo
8: shomo
10: shomo le na ngishu homo ngoru
8: ya ruwa sodzu ore be ruwa ngara ngishu homo ngoru ngishu
14: entai serelelo Mayana Mila Mariamo kishugunye Terishata Doroba
15: Mayan FM
16: Mayan FM
10: Kabisa nako laini ngo niyo laje Eloito nage World Cup dukoya Eloito nage enki gurane World Cup dukoya Yola jo kera enki guratit nana Apo yu guran tengolo nge duwa rata Aikepo nai guran tata Olosho le England Tenebo nage o Ghana England leo watakuwa napatana na Ghana.
8: Yes.
10: Nego mambo yuko sawa sawa. Tini unage nila suja na nagiguraridi nipogin a World Cup. Nila yulu wajo kanyona lo itodukwea. Jina ilo nage ala suja hati yaduwa K24 TV.
8: Yes.
10: K24 Plus. Tenebo nage K24 Digital.
8: Wow.
17: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: Mongile nguvu ile gwalera laba yabugurori yabugoti olori asindeti yege nyanangito. Oje alnyara gwerra janga gweneti ile kaya serraraba. Sambuya namugeni shogeso ginamajo gitana ganyo gadon. Namajo ge bulle ganya gamwe gaje gage gwage mariwa yambasha ge mayewa tariye yema boldinyo. Ma boldinyo busila ro ilor gumi mboshi boshendese na ojinyir bajan ngejabarok. Na ijolo gumede mesirwana ninirbe ayena sheruno. Apoi dara sambisho na iso ya na mejidur mungi dururote. Na kajarge jana ili domo ingo ila roko wa chandere sharpa na sungur alendim. Nemelo dolo roo siko oshi la ijolo ingani lo arpo rano iwe sarienji jana kenyata. Walo ragia sasyama sambisho na buruna soya no lotim na ijo dene lenge murta na tangi. Emele tati adwa na irwabi na polo ila lagu ene uweso na isi mianjo mari ene resho na kuyanar mungia shabe na argerlem. Yayo! Yayo! Yayo! Kena manyol do nyaru mingwa bila ijen kinu geyo kiarbos. Ebe kembar na jer kiwaro balia sobiro do ibe bor kunyelei. Bolo gila sholo igumu kulian kiwa turin kikul janyangkab. Nibu haril monyol do nyemu tu sindetil nyo ilia dirwale kaya ataru muya na angkari. Nine punyer barno dir mori joni mito berlegelia nyakabek. Nia wujur mongia buana reda doloi se ringu guni da malar gela yuro dol do nyo lemur. Nia da sabu gongo bir musung gurongge ning gala malo aso nyale memo rolo be nyo da shigyo. Nia si da nungiri asam gua sheba lenggor gor gua igo ina da nyale misho lo igule gua bildean. Nia uno lo itike semir duga nega dil dumpa solem biro lega sambu nia gurda gelo tibe dolor gido ngoi no sia ela jengyun. Nia jengwa lama lo seber gua gera bas cara nyar garra seba lema jengir masyar ro yaba. Ne gota ke lo be dollar a limitu malo le jana ru go la yor bora ne shabe marti barri go ne go jana la jwanjan o ibu rog ya lo mende gere gudi dingi ya na go le gol na ibu rog go lo ju gu linga lor gi tango ya ge dol de be mur la yo lo ibu re ya ga ngaji do lo nga bo be mede ro si go la ra she na nyo ge nyo ga jadam sa bu ge nya ma lo ge da la yo su je mur na ibe ga ngi ye na ma bai ga la sha do do be ngo ya yo ya yo
1: Tiatlo Mayen FM en Kiburan anena grâce à ton Kiburan original Lotion Les Sauceaux World Cup.